madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.